0: the man. Ooh. O kang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig jud.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, jud. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy na sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

Daro sa Lapu-Lapu City kang Manang Bito ug Noy Bukoy. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Maribel Saruna, taga Barangay Linda na Bunturan, Davao de Oro. Pag-amuma sa kinayahan ang title sa iyang balak, ato na yung hatagan ng kinabuhi. Anang butang sa palibot, balaan ng gasa gikan sa kahitasan. Nahanglan ta kining amumahon o diliangay ang abusuhan. Yuta walog tubig o mga kahoy nga makita sa kahangturan. Libutang isip tubag sa panginahanglan sa katawan. Ang sinag sa adlaw ikinahanglan usab nga ampingan. Kay kini nagpabunga sa mga tanom nga makita sa tanaman. Kanunay nato nga hinumduman o gisilsil sa alimpatakan ang kinaiyahan tinubdan sa tanang panginabuhian. Tungod sa hinahinay nga pagkadaot sa atong kinaiyahan, libuan ka mga tao na kasinati sa kapitos sa panginabuhian. Kay kulang sa panglantaw alang sa musunod nga kaliwatan, kun unsa pay ugmaron o gimuong tubod sa panginahanglan. Kung gusto kita nga adunay malaho tayong panginabuhian, inantigong pag-ugmad sa kabungturan ang sulbad ni ining tanan. Sama sa paggamit sa mga organikong butang sa atong tanaman, pagtanom og dugang kahoy aron pagdahili sa yuta mapugna. Ang bagong teknolohiya kinahanglan pa bang gamiton ta? Kung sa inantigong pag-ugmad gibansay kita. Sa Department of Agriculture, subli ta kini nga ipangutana aron kita giyahan sa inantigong matang sa pagtikad sa uma. Uning entry ni Maribel Saruna, taga Barangay Linda, na Bunturan, Davao de Oro, sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino.

0: Radyo Batbating. Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan.

0: Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
0: Zanfone Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Rag, rag, radio, mag, bag, ping, ping.

0: Radyo Bagbaging.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extract

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa tuang pagpanaguban. Ano na po kining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo og tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Alang sa tuang mga kaisunan diha karon nga dunay mga bisyo timani kanunay nga mas maayo pa nga imong undangon kung kanunay kang nagagamit sa sigarilyo o baka nagainom sa alkoholikong ilimnon. Gumikan kay mo kana ang mga nakita karon sa

World Health Organization nga hinungdan sa pagdaghan sa mga tao nga dunay mga problema sa kalawasan. Ilabi na gayud kaning pag-angkon sa kidney stones. Sayon pa kay Galang Igsoon nga nagtaas karon ang bilang sa mga tao nga dunay problema sa kidney. Usa na niini ang kanang ginatawag natong kidney stones. Ang kidney stones muna ang pag-form sa mga crystals or mga asin nga gikan sa ato ang mga ginakaon, mga ginainom ug usab sa mga bisyo. Kabalo ba kay Galang Igsoon kung ikaw bisyado nga tao, aduna kay pagpanigarilyo, aduna kay pagkahilig sa pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Posible nga mahinay ang resistensya sa paghilis sa mga asin sa imong lawas. Hinungdan nga kanang mga asin magtapo kana didto sa imong mga kidney. Kaning atong kidneys ang primary function niini mao kanang pagpagawas og pagsala no sa mga asin sa atong lawas. Dili na niya isagol sa atong dugo. Even though kinahanglan kay nato ang asin sa atong kalawasan, pero kinahanglan niya ang normal lamang nga amount or level sa asin sa atong lawas. Apan kung sige kang kakaon og mga mamantikaong pagkaon, katong mga pagkaong mga maparaton sama sa mga bulad, mga ginamos ug uban pa, mga pagkaon nga instant, no, labi na kining mga instant foods, no. Gumikan kay naa na siya yung mga ginasagol nga mga preservatives nga hinungdan para ma-preserve ang pagkaon. Bisan pagka ng mga dilata, igsuon. Try to imagine, no, ang isda mudugay og mga tulo ka bulan sa mga lata sa mga shelf sa mga tindahan. Pag-abrin ni mo, marang yapog presko. Pero actually, kung imulang hunahunaon, tulo na to kabulan nga isda. Imagine na rin nang ihunaan na kadugay. Meaning to say, grabe ang pagbutang nilag preservatives, ana. And usa sa mga preservatives niya na asin. Niya ka ng asin, mga higalag igsuon, or salt. Pagka na musagol sa tuwang lawas, salaon ka na sa kidney, dayon na ipagawas niya mo nang bumitaw nang kung I don't know no, kung nakatilaw nakatilaw na kasi imong ihi, pero kung nakatilaw na sa imong ihi makaingon yung kagparata oy, because ang ato ang kidney ang primary function niya niya is ipagawas ang asin sa atong lawas no mo nang imong ihi parat. Bueno, mga higala igsuon, para ma-prevent nato nga makaangkon kita o ginatawag natong kidney stones, ang atong usa sa mga hunahunaon, dapat nagitay kanunay nga water sa lawas. Kaya kung kanunay tang nagainom og tubig, kanunay putang nagapangihi. O kung kanunay tang nagapangihi, nagatabang ta sa atong kidney sa paghinlo ni ini nga dili magtapok og magtipunog kining mga salt sa atong lawas. Muna yung isa sa mga sikreto niya na mga igalag igsuon. Muna kung ikaw gusto ni mga matabangan ka ng imong self nga makaangkon kag himsog nga kidney, number one, exercise. Number two, balanced diet. Number three, tubig. Mugi na siya primary. And of course, kung ikaw medyo paminaw nimo, aduna na kay problema sa imong pag-ihi, no? Inigpangihi nimo sakit, inigpangihi nimo murag init, inigpangihi nimo higalag igsuon, murag makita nimo nga bula kayo o baka ka na imong ihi, murag cloudy, murag lubog, no? Basig na kay problema sa imong kidney. Pag-inom sa Sed Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga ginama sa Sed Marketing, aduna ka na yung Kogon Plant. Ang Kogon Plant, mga igalag igsoon, napamatudaan ka na siya nga dakong ikatabang sa atong mga kalawasan, ilabi na sa pag-maintain sa atong kahimsog sa atong kidney. Importante ang atong kidney sa lawas, dako kinig function, dako kinig siya og trabaho. Munang importante nga tagaan atong pagtagan. Kung gusto ni mong aduna kay himsog nga kidney, pagkanunay og tumar sa Sed Kogon Herbal Capsule, aduna ka na siya yung Kogon Plant nga makatabang sa pagpahimsog sa imong kidney og paghinlo niini. Aduna pud kinig siya banabang nga makatabang sa imong pagpangihi. And of course, aduna ka na siya panyawan kun makabuhay herb nga di na pamatudaan nga maayo kayo nga muamping sa ato ang kalawasan. Timan ikanunay mga igalag igsuon, basta Sed Kogon, lawas bas kogon.

0: nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mabaw na makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative o relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog ani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pa nga pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naadiha sa Santon Plus Gold. Kining gitawag nato og Nerolidol. Panindutun pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Abangan pa malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Matod pagani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadya sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, na makuha nato, no? Phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic, adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santon nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikaya ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Ano ka siya? Unsa ka niya? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamali si Ace imong paglisa.
1: Dung! Malipayon! Lagid kay kong anak ko! Kaysa 20 lang ka para kay Bilabila Herbal Capsule, naayodayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dung! Wa na ko mag-bleeding! Wa na nervous! O gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod gid ay nga sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: Salamat sa imong pagtubag sa among pangutana.
1: Why sa bayan, sir? Au, Don Arturo.
2: Uy, Don Arturo. Murag kabuan naman.
0: Dako yung dagom. Dali na, Hercules.
3: Dali na.
2: Oh, Don Arturo.
1: Pasaylo ako, Don Arturo. Apan dili may mong basayod ka. Dili. Kay mato pa. Wa pa maayo ang samad sa kagahapon. Ereng!

Suspect samtang nagpadayon ang investigasyon. Gisuspenso ang mga klase sa San Jose National High School, San Jose Central School o Manlurip Elementary School gikan sa mong panghitabo. Gikundi na usab sa Department of Education Regional Office 8, Deped 8 Regional Director Alustiano Jimenez ang nahitabo nga pagpamusildungan ang pakiga kung pagtunol sa mga pahasubo ngadto sa mga biktima. Gampang Jimenez nga gilayon usab nga nakigutay ang Deped 8 sa Philippine National Police School Division Office sa Tacloban City aron nga pangunahan maong tulunghaan og masiguro ang kaluwasan og seguridad sa mga tinun-an magtutudlo og mga kawani. Nakigutay na usab ang buhatan ngadto sa Department of Social Welfare and Development o guban pang ahensya aron maghatag kini og hinungod nga tabang og psychosocial support sa mga naapektuhang estudyante og mga personnel. 106.7 FM Radio Magbating. In ang maong mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, kung nakita ninyo at doon lang mo pagbasa sa mga digit, mga kabagting o kabalkadas sa kaidagan kayo mga ninga pakatap o guban pa. Pero kung adunay mga panghitabo nga gali nga bullying sa inyo ha mga eskwelahan, mga estudyante,

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan.